现在下一年不能把不落上那三天的衣服嘛当年农巴卡爹们说什么呢写了个列了个没带你的后面嘛卡的苦的没得那还写了个列이닝다우 나나 이놈 발가디엠 소시엠마나 이닝다우 야탕 마뚱일라는 소이샤노 레이링의 이마땀니 랑마이 푸룩꿈 나망나 살라우라라우라우르가 란다아락바부 랑마이 푸룩이 마쿠타 야이비 타와이망 바타리나 시바기 석담 로그를 레이저러번 나나 약부 랑마이 푸룩 마코이나 마콩은 니에트라 따르 영암에 시르마레 호레라도 마코이게 유카 탈르바 따르 깍라가 부크르세는 후뚝나 탐비람에 하이저럭레 만아이 꼴로이 바빠 호두 따락바다 우락꾼 너무 많이 떠있는 가운데 가리 아이기 나의 삶의 농발까지엠 소시엠에다 마코이나 마콩은 니에트 따르 이응아버꼬 가다 아이들이 아이아깔렉 타우 이나이 뿜나먹 탕아우 하이럭리 샤루 랑마이 푸르뿜나먹나 할래까다발 랑럭들 룸날라 이루로 랑마이 푸르뿜나먹기 땅들 우리엘도 성빌라 풍바뚜깍바 웅깍들가 야이비 타와일라우로 타우다하럭리 Chom dalang mai puruk pum namak kuyai bi thawai long ni namak ida mak ta mai tay ning nahui mana ya kalat thau pum namak singa du no. Sapi kangsian elan pi kawon long a thangi maya papa thau du nung de thau na piang ing ayi matam do. Mai tay ning thau ni nong bal kadiam so siam bay yang yang lagi dari nong bal kadiam so siam bo. Chau ni kanu he asan bo. Nasi adu langai purupum namang nangi nasada makong niat ni yang yerga hati. Tuo kiba mapam madubu. Hayang kuri syadu al wangum sudu al pum namang kang na hongi na wapoy na ilam damadubu lam nian kumito. Kay na kuloy ming tuwa lamag yako ay na kay na kuloy ming tuwan ki. Ay bunga. Akal atahun ibu pum namang langmai puru pum namang na halakada belang ta thangi maya thau pari ga lumna lairak pano langmai puru pum namang na singi sing sang shentrek sairen pum namak pulo shalure ga halwai rak pa matam dau Lamian nade tu lelai kong maru yau rata pada hei, mai tak ingin dahui mana ayah saya menunggal kat dia mesuhi mesuhi di lelai mendrena. Karena apa hei, kau itu sakit hei, hai na yang ringai matam ni. Wang liye tanja sirata mai tak ingin dahui mana ayah kalau tahu pun nampung na thangi maya tahu apa ini raga langgat belum ni lelai mendo. Song thorak dia raga langmai purupun nampak kita angil luri lelai tu sambil lapu matukak pagum thabat thabat kaknya yai bi.